پہلا مسلمانہ صفت سریعت پڑھ پڑھ کرے بیچار بندے سے جے پوے وچ بندی ویکھن کو دیدار ہندو سالا ہی سالاہن درسن روپ اپار تیرت ناوے ارچا پوجا اگرواس بہکار یوگی سن تیامن جیتے الاخ نام کرتار سوخم مورت نام نرنجن کایا کا آکار ستیا من سنتوخ ابجے۔

لایا جو آپ چلائے توں چلی گئے پیارے جو ہر پرا میرے پایا آپ پہ جنتی جنت ہے پیارا جن نانک وجہ وجایا سورٹھ محلہ چوتھا آپ پہ سرٹھ اپائیں دا پیارا کر سورج چند چانان آپ نے تانیا تان ہے پیارا آپ نے مانیا مان آپ دیا کر رکھ دا پیارا آپ سوڑ سجان میرے من جاپ رام نام نیسان سسنگت ملت آئے توں ہر ہر بوڑ نہ آمن جان رگاؤ آپ ہی گمرت دا پیارا آپ ہی پروان آپ بخش کرائیں دا پیارا آپ سچ نیسان آپ گمرت دا پیارا آپ ہی فرمان آپ پگت پنڈار ہے پیارا آپ دیوے دان آپ سیو کرائیں دا پیارا آپ دیواوے مان

نت انا سو پایا ہا سگلے سگی وسایا ہر کی پگت فل داتی گر پورے کرپا کر دینی ولے کے نہیں جاتی رہا گربانی گاوے پائی او سبل سدا سکھدائی نانک نام تے آیا پورب لکھے آ پایا تورٹھ محلہ پنجواں گرپورا آرادے کارج سگلے سادے سگل منورت پورے باجے انہر تورے سنتو رام جبد سکھ پایا سنت استھان بسے سکھ سہجے سگلے دکھ مٹایا رہاؤ گرپورے کی بانی پار برہم من پانی نانک داس بکھانی نرمل اکتھ کہانی چورٹھ محلہ پنجواں بھوکھے کھاوت لاجن آوے تیوں ہر جن ہر گن گاوے اپنے کاج کو کیوں الکائی ہے جت سمرن درگہ مکھ اجل

ہم تم کش ہوتے دن کی بات بلانی النکار مل تھیلی ہوئی گئے تاتے کنک وخانی پرٹو جوت سہج سکھ سوبا باجے انہت بانی پو نانک نیچل کر باندھو گرکیو بندانی تناسری محلہ پنجواں وڈے وڈے راجن ار پومن تاکہ ترشن نہ بوجی لبت رہے مایا رنگ ماتے لوچن کشو نہ سوجی بکھیا میں کنہیں ترپت نہ پائی جو پاوک ایدن نہیں تراپے بن

یاراں خوشخبری بال بل جاؤ ہوں بل بل جاؤ نیکی تیری بگاری آلے تیرا ناؤ ارہاؤ کجا آمت کجا ربتی کجا میروی دوارکا نگری راس بگوئی خوب تیری پگری می

تند جیو، نام تے آوے چھے جن چلے، اور پورے سنبند جیو، حکم جگ میں آیا چلن حکم سنجوگ جیو، حکم پرپنچ پسریا ہوم کرے رس پوگ جیو، جس نو کرتا وسرے تسے وچھوڑا سوگ جیو، اپنڑے پرپانیا درگے پیدا جائے جیو، ایتھے سکھ مخ اجلا اکو نام تے آئے جیو، آدر دتا پار برہم گر سیویا سد پائے جیو، تھان سنتر رب رہیا سرب جیاں پرتپال جیو، ست خزانہ سنچیا ایک نام تن مال جیو، من تے کہو نہ ویسرے جا آپے ہوئے دیال جیو، آمن جانا رہ گئے من اٹھا نرنکار جیو، تاکہ انت نہ پائیے اونچا آگم اپار جیو، جس پر اپنا وسرے سو مر جمے لکھوار جیو، سچا نیوتن پریتما جن من اٹھا آپ جیو، گن سانجی تین سنگ بسے آڑ پیر پرو جاپ جیو، رنگ تے پرمیسر بنستے سگل سنتاپ جیو، توں کرتا توں کرنہار توں ہے ایک انیک جیو، توں سمرتھ توں سرو میں

چائی من وجی ودھائی جب ساجن سنے کر آئے گنی گیانی بے متا پکایا پھیرے تت دوائے ور پایا پرکھ اگم اگوچر سد نکن بال

ملے انتر جامیاں ست سنتوک وجے واجے انہدا چنکارے سن پے بناسے سگل نانک پرا پرخ کرنے گارے ابجا تت گیان سہورے پیئے

اندر تسمے لال گر کھولیا پڑدا دیکھ پئی نگال جن چاکیا تس آیا ساد جوں گونگا من میں بسمات آند روپ سب ندری آیا جن نانک ہر گن آخ سمایا بلاول محلہ پنجواں سرب کلیان کیے گردیو سیو کے اپنی لائیو سیو بگن نہ لاگے جپ الکھ تیو ہرت پنیت پئی گن گائے درت گیا ہر نام تیائے رکھاؤ سبنی تائی رویا آپ آ جگا جا کاوڑ پرتاپ گر پرساد نہ ہوئے سنتاپ گر کے چرن لگے من میٹھے نربگن ہوئے سب تھائی بوٹھے سب سکھ پائے سب گر توٹھے پار برہم پرا پے رکھوالے

پنجواں سگل منور پائی گے میتا چرن کمل سیون لائے گے چیتا ہومبل ہاری جو پربھو تیاوت جلن بجے ہر ہر گن گاوت رکھاؤ سفل جنم ہووت وڈ پاگی ساد سنگ رامہ لو لاگی پت مت تان سو سہج آنندا ایک نمک نہ وسرو پرمانندا ہر درسن کی من پیاس کنیری پنت نانک

میرے، ہر نانک بسرنا کاہو بیرے۔ بلاول محلہ پنجواں، چرن کامل پرو ہردے تیائے، روگ گئے سگلے سکھ پائے، گردو کاٹیا دینو دان، سفل جنم جیون پروان رہاو۔ آکتھ کتھا امرت پرابانی، کو نانک جب جیوے گیانی۔ بلاول محلہ پنجواں، سانت پائی گر سدگر پورے، تو ابجے باجے انہ تورے۔

پنجواں مرت ہسے سر اوپر پسوا نہیں بوجھے باد سات انکار مہ مرنا نہیں سوجے سدگر سیو ہو اپنا تاہے پھرو اپاگے دیکھ سمبا رنگلا تاہے پھول لاگے رگاؤ کر کر پاپ درب کیا ورتن کہتا ہی ماٹی سیو ماٹی رلی نانگا اٹھ جائی جا کے کیے سرم کرے تے بیر ویرودھی انتکال پر جائیں گے تاہے جلو کرودھی داس رین سوئی ہوا جس مست کرما کہو نانک بندن چھٹے سدگر کی سرنا بلابل محلہ پنجواں پنگل پربت پار پرے کھال چتر بکیتا اندرے تے پمن سوجیا گر پیٹ پنیتا مہما سادھو سنگ کی سنو میرے میتا میل کھوئی کوڑ اگھرے نرمل پہ چیتا رہاؤ ایسی بھگت گوبند کی کیڑ ہستی جیتا جو کینو اپنو اس اپائے دان دیتا سنگ بلائی ہوئے گئے ترین میر دکھیتا سم کرتے دم آڑکو تے گنی تنیتا کم وڈائی کہہ سکو بے انت گنیتا تار کرپا ہوئے نام دہو نانک دار سریتا بلابل محلہ پنجواں انگ بدھ پر باد نیت لوب رسنا ساد لبٹ کٹ گرے بے دیا متیا بخیاد ایسی پیکھی نیتر مہ پورے گر پرساد راج ملک تن جو بنا نام بن باد رکھاؤ روپ توب سوگندتا کاپر پوگاد ملت سنگ پاپشت تان ہوئے درگاد پھرت پھرت مانک پیا کھن پنگن دیہاد اے اوسر تے چوکیا بوجون پرماد پرو کرپا تے گر ملے ہر ہر بسماد سوکھ سہج نانک آنند تاکہ پورن ناد بلاول محلہ پنواں چرن پئے سنت بوہتا ترے ساگر جیت مارگ پائے ادیان مہ گر دسے پیت ہر ہر ہر ہر ہر ہر ہر ہر ہر ہیت اٹھت بیٹھت سوبتے ہر ہر ہر چیت رکھاؤ پنچ چور آگے پگے جب سا سنگیت پونجی ساوت کڑوں لاو گرے سوبا سیت نچل اسمٹی چنت ناہی ڈولیت پرم پلاوا مٹ گیا پراپیخت نیت گن گمبھیر گن نائکا گن کئیے کیت نانک پایا ساتھ سنگ ہر ہر امریت بلاول محلہ پنجواں بن سادھو جو جیونا تے تو برتھاری ملت سنگ سا پرامٹے گد پئی ہماری جا دن پیٹے سادھ موئے وا دن بلہاری تن من اپنو جیرا پھر پھر ہوں واری رکھاؤ ایت چڑائی موئے تے اتنی دڑتاری سگل رین تو من پیا بن سی ابتہاری نند چند پر دکھنا ایکن میں جاری دیا میا ار نکٹ پیخ نہ ہی دوراری تن من سیتل پے اب مکتے

جو جو کینو سو تم جانےو پیکھیو ٹھاور نہیں کچھ تیٹھ مکرن بڑ پرتاپ سنےو پر تم رو اوٹ اگا تیرو نام ہرن ہمرو سہاو سدا سدا پھولن تمرو برد پتت ادھرن کرنا میں کرپال کرپا ند جیون پد نانک ہر دسن

تے وھوٹ گمانی کرے گمان چبے تس زولا کو کڈن کو ناہی اج سو چوب کو بلل بلاتے نرکے کور پچاہی کون نرکیا سرگ بچارا سنتن دو را دے ہم کہو کی کان نہ کڑتے اپنے گر پر سادے آپ تو جائے چڑے سنگاسن